35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Антена.

0: Antena 5 temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јули 2026.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
0: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
6: Скопје, Пепко е конечно тука! На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.

0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
3: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
0: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
4: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
5: Време за нова утринска програма на Антена. Добре дојдовте, јас сум Антонио, со вас и ова утро се до 9 часот го започнуваме работниот ден. Прво со блокот 7 во 7, стартуваме со актуелниот парте хит, а ќе продолжиме со фан. We are young.

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums.
1: Почетоците на кариерата на Джастин Тимбалейк, Like I Love You, го слушнавме во 7-7 првиот дел од утринската програма, предходни измени е чиран со Азизам, а ги слушнавме и фан со We Are Young. Со што продолжуваме, Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na, Sony Fodera и Clemence and Douglas со Tell Me, но предходно се враќаме кон 90-ите со Розала и Everybody's Free, To Feel Good.

0: Summertime on Radio Antenna 5.
1: What time is it?
2: Точно е 7 часот и 30 минути.
3: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат
4: ова време од годината, ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
5: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
6: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
7: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
8: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.
9: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
10: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
13: 24 степени во моментов во Скопје. Денес не очекува сончево и топло време со мала думерен облачност. Кидува слаб думерен ветер од северен правец. Попладник има локална нестабилност со пореден туш грмежи, засилен ветер и наместа појава на краткотрено невреме со град. Температурата до 38 степен во Скопје до 35. Повторно и за Скопје за попладне се најува нестабилност со пореден туш грмежи, засилен ветер. Подвијање на серија влажни воздушни пранови и утре, како и во петок, времето ќе биде или во облачно и нестабилно. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен порен дошт од над 15 литри на квадратен метар, електрични празнења, силен ветер со брзина од над 60 км на час и појава на град. Температурите ќе бидат во паљање во деновите од викендот, ќе се задржи посвежо време и ќе дува умерен до засилен северен ветер. Средната недела температурите повторно одат нагоре. Што се однесува пак до сообраќајот ова утро, сообраќајот утринава се одвива непречено по претежно суви коловози. Надвор од градските средини сообраќајот е умерен на граничните премини. Сега за сега од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Ово е утринско довозење на Антена, предмалку измина блокот 7 во 7. А сега ќе продолжиме и понатаму со одлична музика во сличен стил. Јас сум Антонио, останувам со вас до 9. Тоа веќе си го знаете. Сиена Спайро следува сега. Оливија Динке ја слушаме, но предходно Taylor Swift со I Knew It, I Knew You.

Сијана Спајера со Материјал Лавар в утринската програма на Антена на 21 минути до 8 часа од предходно и Оливија Дин со So Easy to Fall in Love, песна која што некако ми е како лекција за некоја, не знам, летна љубовна авантура. Макар што песната е од минатата година и тоа од есента, сепак одлично се вклопува и во овој летен период. Слушно со денешните стриминг платформи веќе избриша на границата кога една песна издадена и кога станува хит, така што еве можеме да ја сметаме за летен хит So Easy to Fall in Love на Оливија Дин. Еден, веројатно, од оние вечни хитови што ќе останат овде на Антена. Ова е утринското возење, утринската програма на Антена. Не знам дали ги следите овие нови одлуки во однос на возењето тротинети. Вчера собранието во рамки на 106-та седница донесе измени на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Со законот се редефинира точката 57, лесно електрично возило од поимите што се употребуваат во законот за безбедност на сообраќајот, со оглед на тоа што се појавиа нели нови возила на пазарот, распоредување кое во која категорија спаѓа. Значи сега во лесно електрично возило спаѓаат и електричните тротинети. Што е битно што се донесува како закон и се надам дека ќе се спроведе, се интервенира во однос на дозволената брзина со која се движат лесните електрични возила, односно се предвидува максимална брзина до 20 км на час во согласно со препораките на Европската унија во делот на регулирање на сообраќајот на новите возила. За да се намали бројот на прекршоци сторени со електрични тротинети, се предвидува и заострување на условите под кои тие ќе се управуваат, односно зголемена е старосната граница. Односно, ќе може да ги управуваат лица со најмалку 18 годишна возраст. Значи, би дошло незаконски лице под 18 години да управува со тротинет. Тука права мала пауза. Се заоструваат и казните во однос на тоа. Покрај изречена глоба се предвидува одземање на возилото ако се работи за малолетен возач, пречекрување на дозволената брзина или да речеме превезување друго лице, што многу често се случува, и возење под дејство на алкохол. Значи, комплетно возењето на тротинети влегува под посебна регулација, така што беше конечно време и се надевам дека се до тоа и ќе се спроведе, затоа што знам дека од искуства на мои блиски луѓе знам дека се доста опасни во однос на сообраќајот, посебно што не се регулирани и што досега никој не подлежеше на казни, така што баш ја поздравувам оваа одлука. Знам дека многу мина нема да се согласат, меѓутоа јас велам да, и добро е да се спроведе и правилно да се спроведува и да се стави некој ред во врска со тротинетите. Толку околу тоа, сега и се враќаме на музиката. Сомбар денес го имаме во двојно издание. Тој има нова песна со наслов My Body Isn't Ready. Ке ја слушнем оваа песна. Предходно се подсетуваме и на неговиот прв голем хит, Undressed.

Body isn't ready, ова беше Сумбер за крај на првиот час од утринската програма. Го слушнавме денес во двојни издание предходно измени и со Андреас. Сумбер за крај на овој час не слушаме и по 8.

0: Маги, сега може. Вивакс акция. LPG Celio M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Сокомите. Ви ги представуваат број еден хитовите во светот.
3: На место број 1 оваа недела во Америка, Taylor Swift, I knew it, I knew it.

0: Bidi šampion Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
10: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
11: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
12: Charlie Gere, My Madonna.

0: летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM, производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Moja antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: There is a difference from the other stations.
10: They're just spending electricity.
9: We play today's best music. This is Antenna 5.
10: This is Antenna 5.
9: Macedonia's number one hit music station.

кажеме, затоа што главно новите албуми се најавени некаде за крајот на месец август, септември, октомври, натаму. Очекуваме доста нови албуми, меѓу кои новиот албум на Ариана Гранде, најавен токму со оваа песна Hey Did I Made You Love Me. Ја слушавме во моја антена спонзорирана од Телеком вториот час од утринската програма. Јас сум Антонио, останувам со вас се до 9 часот и денес. И понатаму ги следиме надпреварите од светското фудбалско првенство, се вжештува атмосферата. Вчерашните надпревари од 16 финалето ги донесоа Франција, Норвешка и Мексико во следната рунда. Франција одигра одличен надпревар и се убедливи 3-0 ја совлада Шведска. Двоен стрелец беше Килиан Мбапе, додека еден гол постигна Бредли Баркола за сигурен пласман на триколорите во осмина финалето. Норвешка со 2-1 го елиминира брегот на слоновата коска во драматичен надпревар. По израмнетиот резултат, Елин Халанд во самиот финиш го постигна победничкиот гол и донесе голема победа на својата репрезентација. Пласман понатаму обезбеди и Мексико, кој со 2-0 беше подобар од Еквадор. Домакинот на шампионатот продолжува во нокаут фазата, каде ќе го чека победникот од дуелот меѓу Англија и Конго. Денес на програмата се уште три интересни надпревари од 16 финалето. Англија и Конго, реков дека играат Белгија и Сенегал, како и САД и Босна и Херцеговина. И сега пак се прават нели нови анализи, нови предвидувања кој би можел да победи на светското првенство, затоа што се ближиме кон крајот, па некако работите стануваат појасни. Франција и Аргентина во моментов имаат неголеми шанси според повеќето анализи и модели на предвидување. Тие се неголеми фаворити за освојување на светското првенство, додека веднаш зад нив се Шпанија, Бразил и Англија, макар што Шпанија и Англија допрва треба да ги одиграат своите надпревари во оваа рунда, што значи се уште сепак е неизвестно, но сепак Франција и Аргентина некако се издвојуваат.

0: Bidi šampion, Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингал од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка,

Again, euforična house pesna i najava za novi album Can We Do It All Again na Sony Fondera. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик house звук на Sony Fondera. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибиза.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Hanna. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
0: Točno je 8 časot i 30 minuti.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
7: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Хитови специализирани за утренско будење. Утренско будење. Утренска програма на антена.

Viete, máme 27 stupňov vo Skopje, kde nás očakáva slnečné i teplo vreme, so malá dúmerená oblačnosť, dúva slab dúmerný veter severem pravec. Sieky si bude voriť do popladne, koga povtorno, kým nestabilno so porajem, dož grmeží, zasilen veter na mesta pojeva na kratko tereno, nevreme so grad, temperatúra tá do 38 stupňov vo Skopje do 35 stupňov. Slično vreme, kým máme i utre i zadutre, odnosno na niekoj miesta, kde ima duri nevreme so poobilen porajem, dož to na 15 litrie na metar kvadrat. Силен ветер со брзина од над 60 км на час и појава на град. Температурите и понатаму во опаѓање, посебно ќе бидат пониски во деновите од викендот, кога ќе се задржи посвежо време, ќе дува и умерен до засилен северен ветер. Следната недела температурите повторно одат нагоре. Што се однесува до сообраќајот, ово утро се одвива непречено по претежно суви коловози. Да спомнам дека од денес до 31 август на државните патишта се воведува летен времен режим на сообраќај, со кој се забранува движење на тешки товарни возила со вкупна маса од над 15 тони за време на деновите од викендот и за денови кога има екстремно високи температури. Толку околу тоа, ова е моја антена спонзорирана од Телеком. Последните 20 минути ги искористуваме за да слушаме нешто најново од Greasy Abrams. Ке слушаме нешто подоцна, но претходно се враќаме назад во времето и се подсетуваме на два големи хитови како денешни бонус естраплей хитови. Следуваат Black Eyed Peas, се сеќавате на нивниот голем хит Shut Up. Мислам дека е малку подзаборавен и вреди да се подсетиме, но пред нив знаете дека сакам често да пуштам песни кои што се подзаборавени или може би не сте ни знаеле дека постоеле назад во времето, а звучат одлично како оваа во продолжение од Jill Scott. Многу ретко вртена овде на антена, а вреди многу повеќе да и се одвои простор. Jill Scott ја слушаме со Golden. Антена 5. Бонус. Yesterplay.

Lopez con Chrissy Abrams, Look at My Life, со кој најавува таа нов албум. Ќе видиме дали ќе успее да го повтори успехот од претходните хитови и од претходниот албум. Chrissy Abrams за крај на утринската програма за денес. Се слушаме повторно утре, следне Ана.

0: with Antenna. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 9 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: 1028 смртни случаи поврзани со топлотниот бран што ја зафати Европа. Најголем број жртви има во Каталонија, Баскија, Кастиља и Леон, Мадрид и во Андалузија. Тоа е речиси двојно повеќе во споредба со 407 смртни случаи регистрирани во јуни 2025 година. На 23 јуни е регистриран најжешкиот јунски ден досега, со просечна температура од 29,6 степени за цела Шпанија. Според податоците на Министерството за здравство, 35,7 милиони луѓе, односно околу 73% од шпанското население, биле во подрачје во кое било издадено предупредување поради екстремно топлото време. И времето денес кај нас, сончево и топло со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Од пладневните часови ке има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На места ке има краткотрено невреме со пообилен пороен дожд и појава на град. Денес максималните температури ке достигнат до 38 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска Џидрова. Антена 5, среда, 1 јули 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден приказна. Everyday. Секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday. And night. Секој ден. Носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
5: Нито Медрадо, I will pray for you.

летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам. Сакаш попусти секој ден?

0: продажни места. Добри дојде во твојот Шпаркасе круг. Дознај повеќе на шпаркасе.мк. Шпаркасе банка. Верувај во иднината.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и Европа.

0: ти треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
2: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 14 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.

0: Dacă moșe. Vivax Acția.
1: Billy Champion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
1: единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид. Ребел.
0: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Антена, Play DJ.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Embley. Moral Victory. No

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Француските медиуми денеска објавија дека председателските избори ќе се одржат на 18 април, а вториот круг ќе биде на 2 мај 2027 година. Согласно Уставот на Франција, изборите мора да се одржат од 20 до 35 дена пред крајот на тековниот 5-годишен мандат. Председателот Емануел Макрон вториот мандат го почна на 14 мај 2022 година. Официјалната дата на следните председателски избори ќе биде објавена на денешната владина седница. Ормуска теснина ќе остане воена зона најмалку до 9 јули, соопштија денеска двете глобални организации за социјален диалог меѓу работниците и работодавачите во бродскиот превоз. Оваа одлука го зема предвид значајниот и континуиран

0: Мала да умерена облачност, ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Од подневните часови ке има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На места ке има краткотрено невреме со пообилен пороен дожд и појава на град. Денес максималните температури ке достигнат до 38 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, среда, 1 јули 2026.
1: Антена 5, температура. Спонзор, Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 15 часот.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
8: Сакаш попусти секој ден?

0: Марка се банка. Верувај во иднината.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антина 5. Јули 2026.
4: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ. Антена

0: Летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Среда на Антена 5 Радио, добре дојдовте во месец јули, седмиот месец од годината 2026. Пред нас е долго, топло лето. Спорт, музика, спорт со светското првенство во Канада, Соединетите Американски држави и Мексико и најголемите хитови на радио, само на Антена. Песната на навивачите на англиската фудбалска репрезентација е Wonderwall од Oasis. Англија игра од 18 часот денес, а Oasis следуваат веднаш по понеделниот Powerplay.

0: Ovo leto, Filmot povtorno je pod zvezdite. Skupje s Citymall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Жештиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

0: Latin Dub.
1: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 15 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
0: Спортски вести на Антина Пет Радио.
3: По трите победи во групната фаза, домаќинот на светското првенство Мексико обезбеди пласман во осмина финалето со триумфот над Еквадор 2-0 во надпревар во кој мексиканскиот тинејџер Гилберто Мора стана вториот најмлад фудбалер во историјата на мундијалските турнири, што се појавил во почетниот состав во нокаут фазата и тоа на возраст од 17 години и 259 денови. Пред него е само легендарниот бразилец Пеле кој со 17 години и 239 дена настапи во четвртфиналето на светското првенство 1958-та, а на тој надпревар против Велс постигна и победа на 8 гол. Најмалку две лица смртно настрада во Мексико Сити за време на масовната прослава по повод пласманот на мексиканската фудбалска репрезентација во осмина финалето на светското првенство. Според проценките на властите во Мексико Сити, повеќе од 1 милион луѓе се собрале да слават на улиците на мексиканската престолнина. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Соња Пандиловска. Антена 5, 1. јули 2026.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Слушајте на Антена 5. Culture Beat. Beat. Театар. Театар. Изложби. Филм. Промоти. Концерти. Шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува
9: единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд преку Tomorrowland со Карл Кокс спектакуларната Накадија. 25 јули од Велика Британија и Италија доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground Ministry of Sound. 2 август од Бразил Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска со преку 30 години кариера доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада From the Top of the Mountains преку Кримфилд доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
10: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
6: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New, new, new.

0: Битола. 17 юли. Ракометно игралиште. Шарам и The Fire. Повторно пред нашата публика. Овој пат со Classic Set. Local Support. Мило и Атика. Бранче Силефанг. Никифор. Влезници на МК Тикетс. Deep Dish. 17 юли. Ракометно игралиште. Битола.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

Antena 5 Promo Hitovi, sponzorirani od Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува Промо Хитовите на Антена 5. Антена, Промо Хит број 1, Лизо.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
2: А

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: A sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: На меѓународниот аеродром Скопје од денес се во функција нови уреди и системи со кои зголемена прецизноста во откривањето потенцијални закани и се намалени физичките проверки за патниците. За разлика од порано, патниците повеќе нема да треба да вадат лаптопи, таблети, мобилни телефони и течности од својот рачен багаж. Овие предмети може да останат во турбата за време на процесот на проверка, соопштено е денес. Неколку лица загина во пожар што утрово избувна во стамбена зграда во белгискиот град Антверп

0: Sunčevo vreme. Beova Vesitena antena prezentirani i realizirani od Sonja Pandilovska, Antena 5, 1. juli 2026.
1: Antena 5 temperatura. Sponzor Šparkase Leasing. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
11: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
12: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор DM.
13: Антена 5

0: Летен режим? Вклучен! Се што ја потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: LPG Celio M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
3: Среда на Антена 5 Радио, месец јули, 1 јули, годината е 2026. Јас сум Борис Пауновски, идеални работи за ова лето. Harry Styles со неговата Watermelon Sugar, додека сте легнати некаде на плажи и гледате фудбал. Иако надпреварите, повеќето од нив си играат кога нема сонце, ама спорт музика, спорт на Антена, па морам муабетот да го кажеме. Harry Styles е следен веднаш по овој неделниот Power Play. Ова е радио, возење е спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Радио Возење на Антина 5. Спонзорирано од Телеком.
7: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Održavaj aktivan život. Trčaj, pešači, vežbaj, raboti, sozdavaj. Dobra voda aktiv. Bez konzervansi, sonizoglikemijski indeks. Formula da je imaš. Upotrebija dobro.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Оваа недела во Америка. Taylor Swift. I knew it. I knew it.

0: денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Antena. With Antena. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 16 časot i 30 minuti.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат
5: ова време од годината, ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
6: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува.
10: Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техноритам. Сабота, 11 јули, Ребел Охрид гордо го најавува официјалниот старт на ексклузивната серија настани со електронска музика за летото 2020.

0: Rebel. Следвид промореклама. Пущай. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Camping Љубаништа Сабота, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours. DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 1 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 56-та Елвис Присли настапува во шоуто на Стив Ален на NBC. ТВ критичарот Джон Кросби ќе го нарече невиден, неталентиран и вулгарен млад изведувач. Во 73-та Слейд настапуваат во лондонскиот Earl's Court, организирани се посебни Слейд возови од Брайтон, Бристол, Бирмингем и Манчестер за да ги пренесат обожавателите до концертот. Новиден 45-та родена е Дебора Хари, членка на Блонди и соло изведувач, покрај тоа и филмска и ТВ актерка и некогашна плейбој за јачица. По повод незиниот роден ден, Блонди

Обележување на роден денот на Дебора Харис со хитот на незината група Блонди, Heart of Glass. Во 83-та квинтет од Нью Джерси, кој се нарекува Бон Джови, подпишува договор со Mercury Records, макар што размислувале да се наречат и Johnny Electric. Од тој момент, групата под името Бон Джови ќе продаде над 130 милиони албуми во светски рамки и ќе изведе над 2600 концерти. Во 49-та пак роден е австралискиот пејач и текстописец Джон Фарнам, го слушаме со You're the Voice.

И од овој испо повод роденденот на Джон Фарнам. Во 2009-та, на недела по смртта на Майкл Джексон, албумите и компилациите со неговата музика доминира на американската албумска Billboard 200 листа. Ги заземаат првите 9 позиции, од Number Ones на првото место до Michael's Ultimate Collection на бројот 9. Во 91-ва новиден родена американската раперка и продуцент Missy Elliott ја преслушува

Рудена на денешен ден, Миси Елиот ја преслушавме со Get Your Freak On. Во 1915-та роден е блуз пејачот и гитарист Уили Диксон, поет лауреат на блузот. Се смета дека до крајот на животот напишал над 500 песни. Во 2000-та пак Кайли Миног го добива петиот британски бројден со Spinning Around, песна оригинално создадена за Пол Абдул. Станува еден од редките изведувачи со британски број 1 три децении поред почнувајќи уште од 80-тите.

Британија нови ден Spinning Around на Kylie Minogue. Нови ден во 99-та починува американскиот пејач Гај Мичел, собственик на над 10 британски топ 40 хитови. Истата 99-та на 42 години починува јамајканскиот реги изведувач Денис Браун, кога Боб Марли ќе го нарече крунисаниот принц на регето. На истиот овој ден, 2005-та, од рак на белите дробови починува и вокалистот на Four Tops, Реналдо Оби Бенсон. И уште ова во 2005-та, американскиот R&B, соул пејач и продуцент Лутер Вандрос починува на 54 години. Две години од кога ќе преживее тежок срцев удар. Еве го со насловната песна од албумот, за кој добива 4 греми, Dance With My Father, постадно нешто за денешниот музички време.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Новата продавница Sara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарајте ги жолтите ознаки. Sara Fashion and Home, Охрид Мол.
8: In your car, in your home, yes! In your life.
9: How y'all feel out there?
8: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 17 часот.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
4: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
5: Sorry, what is the Wi-Fi password?
6: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
7: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
1: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
8: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка,

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Во моментов има 168 пациенти што чекаат за бубрег, 37 пациенти што чекаат за срце, 12 за црн дроб и 23 за рожници. Затоа новото законско решение за органодарателство е голем исчекор кон здравствениот систем во државата. Ова денес го истакна министерот за здравство Азир Алиу на пресконференција посветена на трансплантацијата. Иран моментално и силно ќе одговори на секоја закана насочена кон народот или лидерите. Вакаш шефот на иранската дипломатија Абас Аракчи реагираше денес на изјавата на израелскиот министер за одбрана Израел Кац. Тој претходно изјави дека иранскиот врховен лидер Ајатолахот Мочтаба Хамнеј е легитимна цел. Американските представници Стив Витков и Джаред Кушнер денес одржаа позитивни разговори во Доха и постигнаа напредок во техничките разговори со Иран, објавува Блумберг. Одолни технички разговори ќе продолжат подоцна во текот на денот, но Витков и Кушнер нема да учествуваат во нив и ќе бидат водени од представници од пониско ниво. Времето ова попладне со локална нестабилност, а наместа со краткотрајно невреме. Утре и во петок времето ќе биде повторно нестабилно, локално процесите ќе бидат поинтензивни. Потоа следува период на стабилно и сончево време. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 1 јули 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг.

0: Autowelt.
1: Вие избирате автомобил во Autowelt, а Шпарка се лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ова е Culture Beat на Антина 5. Спонзор Реплек.
4: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота, од 20 часот и 30 минути, на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година, во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.

0: стартуваше и ритамот на културата, а со вас на антена до 18 часот се Сонја Панда и Баже. Беше ова хитот Estamos en Salsa, кога ќе се смикса класична салса музика со афро латин хаус, излигува ваков хит. Доаѓа од Flagrant Drums, дуо кое е познато по тоа што спојува хаус музика со богати музички традиции на Африка и Јужна Америка. Останете со нас, она што ќе биде следно, ово неделниот Antenna 5 Power Play.
1: Летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам. 1, 2,
2: 3. Пробиш тип. Аквапарк.

0: Hello Summer.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Žežok, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разлади ја кошничката со намалени цени на клими, базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома со само неколку клика. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

0: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera-Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Спортски вести на Антина Пет Радио.
3: Откако не успеа да ја помине групната фаза на светското фудбалско првенство, селекторот на двократниот светски првак Уругвај, Марсело Биелса, поднесе оставка на должноста. Денес на светското првенство од 18 часот Англија игра со Конго, 22 часот Белгија се среќава со Сенегал, во 2 часот после полноќ Босна и Херцеговина игра со кодоматинот Соединетите Американски држави. Легендарниот египетски фудбалер Мохамед Салах кариерата ќе продолжи во Саудиска Арабија и тоа во клубот Ал Ахли, соопштено е денес. Деталите за сега не се познати, но се предпоставува дека станува збор за еден од најголимите договори во светот на фудбалот. Тренерот на Ковентри, Френк Лампард, го продолжи договорот со новиот премиер лигаш заклучен до летото 2029 година. Тој го предводеше Ковентри до титулата во чемпионшип минатата сезона, обезбедувајќи промоција во премиер лигата прв пат по пауза од 25 години. Барселона објави денес дека го продолжила договорот со данскиот репрезентативец Андреас Кристенсен заклучно до летото 2028-та. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска, Антена 5, 1. јули 2026-та.
0: Ова е Антена 5. За една минута ке биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 17 часот и 30 минути.
5: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.мк. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit.
7: Финансиско друштво Mint SN.
8: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
9: Бесплатно рекламирање.
10: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадија. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
11: This is is Antena 5 Yesterplay.
10: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
11: Antena 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay.

0: zamor, nesonica ili navalen imunitet. Canoil Rebalans, 10% maslen rastvor so visoka koncentracija na CBD. Ima pozitivni efekti pri sostojbi na stres, zamor i nesonica. Go podobruva imunološkiot odgovor i opštata zdravstvena sostojba. Replek. Za moje dobro. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

На добро познатите фреквенции на Антена Ширум Македонија преку нашиот вебсайт и Facebook профил од хитовите на радио беше тоа Джеси Вер, ја слушнавте со Spotlight. А во продолжение и понатаму за настаните кај нас. По сабота во куќата на Уранија во Охрид ќе се отвори изложба на мозаици на академскиот сликар и мозаичар Ѓорѓе Томовски. На изложбата ќе бидат прикажани 30 мозаици символично представувајќи ги 30 години активно творештво на авторот на ова поле. Петото издание на фестивалот на балкански и медитерански филм преку езерото, кој годинава за прв пат се одржува во три града и тоа во Дојран, Струмица и Гевгелија носи исклучително филмско доживување. Иранската кинематографија е во фокус на фестивалот, а публиката ќе има ретка можност да проследи и ексклузивна светска премиера. Фестивалот преку езерото е закажан за од 8 до 15 јули. Во продолжение од хитовите на радио, Моника XYZ со Is This Love?

0: Flagrant Drums, duo koje je poznato po to što je spojuva house muzikata so bogatite muzički tradiciji na Afrika i Južna Amerika. Betovo društvo na Sonja Panda i Baže od 18.00. Evo što je sledno.
1: Next. Ciao Antena. Radio Antena 5.
2: Hey, check this out.
1: Antena Fire.
3: It's everywhere.
4: I think it's great. I love it.
2: No, seriously, it's great.
5: Antena 5 Network.
6: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
7: Točno je 5 minuti do 18 časot.
8: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit.
9: Halk Bank. Važni se lugjeta.
10: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
11: Макхит на Антена. Худ

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Со изведување на материјални докази од обвинителството денес во судницата во Идризово продолжи судењето за пожарот во Кочанската дискотека Пулс во кој загинаа 63 лица на 200 беа повредени. Обвинителството ги изнесе доказите кои се однесуваат на Државниот пазарен инспекторат. На следното рочиште, на 6 јули, ќе се изведуваат листинзи од телефонска комуникација, со што од материјалните докази на обвинителството ќе остане уште изведување на градежно вештачење и произнесување на вештите лица и ќе следува изведување на докази од одбраната. Американскиот дипломат Луи Кришок денес официјално ја презеде функцијата привремен висок представник на меѓународната заедница за Босна и Херцеговина. Русија денес го запре сообраќајот преку последните железнички гранични премини со Европската унија. Одлуката за суспензија на целиот железнички превоз на луѓе, возила, артикли и товар со Финска, Естонија и Летонија е донесена синоќа, а стапи во сила денес. Времето утре, променливо облачно и нестабилно, со повремен локален дожд и грмежи. Наместа ќе има поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд над 15 литри на метар квадратен, потоа грмежи, засилен ветер над 60 км на час и појава на краткотрајно невреме со град. Дневната и максимална температура утре ќе се движи од 27 до 35 степени Целзиусови. Бела вистите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 1 јули 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 25 степени. Точно време на Антена 5. Спонзор А1.

0: 17 юли. Ракометно игралиште Шарам и Dubfire. Повторно пред нашата публика. Овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика. Бранче Силефанг, Никифор. Влезници на МК Тикетс. Deep Dish, 17 юли. Ракометно игралиште Битола.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
0: Ovaj Ćao Antena, sponzorira na od Citroen.
4: Citroen.
5: David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River.
6: What's up, this is Alok.
7: Hey, it's David Guetta and you're listening to Antenna 5. Run.

Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Petko je konačno tuka. Na 18. juni od 10 časa pridružite se vo Capital ili vo Ramstor Mall za mnogobrojne iznenaduvanja i pričine za slavenje. Sve što vi treba, blizu do vas, po niski ceni. Zato što, bez razlika što i da vi nosi svakodnevijeto, semestvo što raste, dinamičan dom ili beskrajen spisok za kupovanje. Za sreća, tuka je Pepko.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: 1, 2, 3.
2: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

са Янкен Американ во новото издание на Чао Антина, спонзорирана од Ситроин и Автонова. И вај бажа заедно со вас и до 20 часот. Динес е среда, 1 јули, заврши третиот работен ден од оваа работна недела. И денес имаме супер музика за вас, ке ги чуеме Kami Purple Disco Machine, Nile Rodgers, но предходно, време е за Арлиса, Memory of You.

Vocea Antina, спонзорирана на ОС Ситроин и Автонова. Во продолжение за вас го имаме и германскиот диджей продуцент Purple Disco Machine. Стана популарен во интернационални рамки со суперхитот Hypnotized, соработката со Sophie and the Giants во 2020-та. Пред три години го освои првото грими во кариерата и тоа за најдобар ремикс, за ремиксот на суперхитот на Lizzo About Damn Time. Ке го чуеме на Антина со соработката со шведскиот изведувач Бенджамин Ингросо, пеачката од Јамајка Шена Си и легендарниот американски музичар Нал Роджерс. Иве ги на Антина со Honey Boy.

0: таму кај што си. Таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути. Директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 18:30. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen. Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборавен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 1 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 56-та Елвис Присли настапува во шоуто на Стив Ален на NBC. ТВ-критичарот Джон Кросби ќе го нарече невиден, неталентиран и вулгарен млад изведувач. Во 73-та Слейд настапуваат во лондонскиот Earl's Court, организирани се посебни Слейд возови од Брайтон, Бристол, Бирмингем и Манчестер за да ги пренесат обожавателите до концертот. Новиден 45-та родена е Дебора Хари, членка на Блонди и соло изведувач, покрај тоа и филмска и ТВ-актерка и некогашна плейбој за јачица. По повод незиниот роден ден, Блонди

Одбележување на роден денот на Дебора Харис со хитот на незината група Blondie, Heart of Glass. Во 83-та квинтет од Нью Джерси, кој се нарекува Bon Jovi, подпишува договор со Mercury Records, макар што размислувале да се наречат и Johnny Electric. Од тој момент, групата под името Bon Jovi ќе продаде над 130 милиони албуми во светски рамки и ќе изведе над 2600 концерти. Во 49-та пак роден е австралискиот пејач и текстописец Джон Фарнам, го слушаме со You're the Voice.

Јо да Луис Попов утврденот на Џон Фарнам. Во 2009-та, на недела по смртта на Майкл Джексон, албумите и компилациите со неговата музика доминира на американската албумска Billboard 200 листа. Ги заземаат првите 9 позиции, од Number Ones на првото место до Michael's Ultimate Collection на бројот 9. Во 91-ва новиден родена американската раперка и продуцент Missy Elliott ја преслушува

Рудена на денешен ден, Миси Елиот ја преслушавме со Get Your Freak On. Во 1915-та роден е блуз пејачот и гитарист Уили Диксон, поет лауреат на блузот. Се смета дека до крајот на животот напишал над 500 песни. Во 2000-та пак Кайли Минок го добива петиот британски бројден со Spinning Around, песна оригинално создадена за Пол Абдул. Станува еден од редките изведувачи со британски број 1 три децении поред почнувајќи уште од 80-тите.

Британија, новој ден Spinning Around на Kylie Minogue. Нови ден во 99-та починува американскиот пејач Гај Мичел, собственик на над 10 британски топ 40 хитови. Истата 99-та на 42 години починува јамајканскиот реги изведувач Денис Браун, кога Боб Марли ќе го нарече крунисаниот принц на регето. На истиот овој ден, 2005-та, од рак на белите дробови починува и вокалистот на Four Tops, Реналдо Оби Бенсон. И уште ова во 2005-та, американскиот R&B, сол пејач и продуцент Лутер Вандрос починува на 54 години. Две години од како ќе преживее тежок срцев удар. Еве го со насловната песна од албумот за кој добива 4 греми, Dance with my father, последно нешто за денешниот музички времеплов.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Пожарите не почнуваат туку така. Една неодговорна одлука и доволно е. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ова е Чао Антена. Спонзори на наот. Ситроен. Ситроен.
4: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
5: Antenna 5 Radio Network.

Слушаме супер музика на крајот од овој работен ден. Кавана со I Can Make You Feel Good во Чао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Во продолжение за вас го имаме и шведскиот бенд Ace of Base. Во 98-та година го објавија третиот албум Cruel Summer, за кој своевремено добија позитивни оцени од музичките критичари. Ги слушаме на Антина со

со I Saw You Dancing There во Чалантина, спонзорирана од Citroen и Автонова. И за штедата 3500 евра со избор на нов Citroen C4 од возилата достапни за испорака веднаш, само за време на понудата Big Citroen Days. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години, дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Emigrant BBB.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Ситроен. Ситроен. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Лизо, Хеп

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.

Summer with Antenna. Точно време на Antenna 5. Спонзор A1. A1, точно време. Точно е 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со A1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox

0: Едината легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: se bara zlatna ribka. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во Сетек. Само до 10. јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
2: Етолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etolprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etolprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Radio on 10.5.

Topic со Morning Delight во втората половина на чао Антина заедно со вас и понатаму и ва и бажа си до 20 часот. И овој половина час имаме супер музика за вас, ке ја чуеме Tom Odell, Kings of Leon, но предходно, Иви Кошин, Hide You.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид. Ребел.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
7: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: broj 9.
1: Patrick Droni, Back in My Body.
0: Broj 8.

0: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
1: Дали ти треба? Пода, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како. The best music, the best DJ, the best sound every day on Radio Antenna 5.

Rock, Sagit, So Back, When the World Felt Light, пред крајот на денешното издание на Чауантина, овие два часа Ива и Баже беа заедно со вас. Има и дубава вечера, ние повторно се слушаме утре, 18 часот на вашето омилено радио. И со сема за крај време за Хугел, Jamaican.

0: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network. Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 20 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Hello, summer.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари.

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингал од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка,

0: Лето. Филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Ноќни патеки со Никифор Стојилков. Антена 5. Јули 2026.

0: Antenna 5 Radio Network presents the 4 Music Radio Show with Nikki 4 every Wednesday from 9 p.m. until midnight. 3 hours of non-stop pure quality music.
1: Кога свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

35. Управител и главени одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. The base of the nation's superstation.